0: kofa nume ne wo hawa ba biara enda no pe koso bom pai ka kire urade so fo bo ne nchao
1: yes
0: fiti anade ko onsiesio na o ma o techre mafufu as chapter 2 no wo say na hom krokro de tigu ye no wo munya techre mafufu ro kasa kasa fufu ro urade sa enu me kasa biribi na wo ke no ka kire urade sa onti wan no mie wan no ana no pe o ma o kasa fufu ro kasa de akrokro nkran hye ani mpuntuo bompa ye ka kire urade sɛ no mensɛm bia la wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so ene anopai ka kire urade mame
1: o Jesus Christ dinamo
0: Senia bafu yi nyame aye bo senia
2: bafu yi rabi aye
0: ye
2: senia bafu yi rabi aye
0: bo
2: miso